lile rek day nandam maduba ma di mbeur japp nasiran sitir te genni wol ko bar lile rek day nandam mani 18 safar mom miñu teggil naqar kon nan wajal ko ngir ku ca feñ am ngeureum mani 18 safar mom miñu teggil naqar kon nanu doxu jëm ci ngir